Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. RG Shahid Khani Maji, Shifa Cosmetics Pakistan program tara. Awilla rache dimauri din ki bilkul theek thaak rok jod khushul barobar vi. Aw da waqt vi bilkul ushina niwali vi janab. Ushina na ushina. Shifa Cosmetics Pakistan da.